باورچی فلم کا یہ گیت آپ نے سنا منا ڈے کی آواز میں، کیفی اعظمی کے بولتے اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا سریلا سفر کاریکرم۔ معاف کیجیے گا، یادوں کی محفل کا سریلا سفر کاریکرم آپ سنیں گے کچھ ہی پلوں کے بعد۔